tiki ga ga dum tiki tiki ga ga dum da dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga ga da na dum tiki tiki ga.

tiki ka ka do tiki tiki ka ka do tiki tiki ka ka da la la do tiki tiki ka ka da na do tiki tiki ka.